0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција ганг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција јуни радиосо.
16: Аич радио воча Турција.
0: Говорит голос Турција.
17: Ефирда Турција овоза.
18: Гитлејар Туркијанин пети радиоси.
19: Је садај Турција.
5: Аңлаватканыңла Турција овоза радиосо.
6: Эдо ифонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
1: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.